Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu yasmuka minan nas. Wallahu yasmuka minan nas. Wallahu yasmuka minan nas. Ihdina siratal mustaqim. Ihdina siratal mustaqim. Ihdina siratal mustaqim. Je ki agbara re ki o je agbara mi. Je ki okun re ki o je okun mi. Je ki eje re ki o je eje mi. Ki omi ara re ati eje ara re. Ki o je eje ara mi ati omi ara mi. Tori ki o yo si eni na. Ti o le diporo gan pelu re. Nje iwo ni alagbara. To ju gbogbo alagbara lo. Je ki agbara re ki o si ji bo mi. Ki o si ji si ji. Gbogbo awon ololufe eto yi. Ni oruko nla ti Jesu.